0: consiste en convertir en convertirnos a todos en psiquiatras para averiguar lo que tiene la cabeza de Sánchez dentro.
1: Si todo está en el ombligo de Sánchez y todo lo que gira alrededor. Ya sabemos que va de eso, pero
0: sí, como va de esto, pues no soy capaz de descartar nada. No soy capaz de descartar nada. Pero sí que le doy opciones de que hoy o esta semana
1: convoque.
0: Se ponga la cuenta
1: y
0: atrás.
1: Solo una pregunta más. Si tú fueras un asesor de Pedro Sánchez, ¿qué le recomendarías?
0: Yo, si fuese un asesor de Sánchez, yo dimitiría.
1: Sí.
0: ¿Vale? Y después le diría, por el bien de España, convoca elecciones. Si lo que buscas es tu bien, como da la sensación de que es así, retrásalas.
1: Entonces por eso no eres asesor de Sánchez, ¿no? Luego hablamos en la tertulia de Pomo.
0: Así será.
1: Se quedan ustedes con la información más cercana, con las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días, tamén desde Galicia estamos pendentes do posible adianto das eleccións, mentres continúan as queixas da cidadanía ante a problemática da vivenda e sobre este asunto preguntarán no pleno desta semana no Parlamento os grupos da oposición. De seguida entramos nestes e noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 5 de outubro.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o ceo estará bastante cambiante, con momentos de nubes e outros de apertura de grandes claros. O final da xornada entrarán chuvias polo sur. Temos arestora néboas matinais en vales do interior, as temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán ata os 30 graus, por exemplo, en Ourense. Os ventos soprarán de compoñente leste, frouxos en xeral, con intervalos moderados no litoral norte. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai 16 graus e Bretemas, en Ferrol 16 tamén. Dúas técnicas do 061 e máis un vixilante de seguridade do Choac resultan feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas. Foi onte no túnel de entrada de urxencias. Os traballadores do hospital manifestaron, se lembrarán, hai un ano para demandar máis seguridade no seu traballo.
3: En Lugo, onde hoxe celebran o San Froilán, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 14 graus de temperatura. A xornalista e escritora de A3 Media, Sonsoles Onega, foi a encargada de dar inicio co pregón ás festas do San Froilán. Dende onte ata 12 de outubro, a cidade de Lugo transformarase nun escenario que combinará música, gastronomía e tradición. Arredor de 350 actividades conformarán este ano as patronais lucenses.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Ceos despexados e 14 graus na capital ourensa. Un mozo de 26 anos perdía a vida onte nun sinistro viario ocurrido na rúa Ponte Sevilla, nos accesos ao Pazo dos Deportes Paco Paz. A vítima natural de Cortegada, veciño do Valenzá, viaxaba nunha moto que impactou contra un turismo cando tentaba adiantalo. Este xirou á esquerda nunha zona con doble liña continua na que esta manobra non está permitida. No coche viaxaban nai e filla, que foron atendidas en estado de shock.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 19 graus de temperatura. Felicidade no barrio do Calvario, despois de que un bar na rúa Gregorio Espino repartise 1.200.000 euros do primeiro premio da Lotería Nacional. Concretamente, vendeu 20 décimos, o que supón 1.200.000 euros, repartidos todos eles entre veciños da zona.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
9: 17 graus a esta hora nos termómetros de Pontevedra. Algúnas nubes temos no ceo. O alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAMPO, socialista Alberto Varela, denuncia que sufriu unha violenta agresión na tarde deste sábado por parte dun home que xa está identificado. Insultos, manotazos nas costelas e tamén foi agarrado polo pescozo. Confirma que denunciará a persoa que responsabiliza o xeluns o PSDG amosa o seu apoio.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Ceo anubrado, temos 15 graus. Unha mexicana que fixo o camiño de Santiago co seu fillo convertíase onta tarde na peregrina número 500.000 deste ano. Foi recibida na misa do peregrino polo arcebispo Francisco José Prieto.
3: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
11: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: bonito del norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros, y en frutería kaki kilo, 3,25 euros.
13: Gadis, en confianza.
15: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo?
16: también conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
3: Pois agardamos hoxe esa decisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, sobre un posible adianto das eleccións xerais, despois de que o venres non saísen adiante no Congreso por falta de apoios os dous decretos de vivenda. Desde Galicia, concretamente dende Atoxa, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba esta fin de semana a Sánchez que convoque os comicios.
17: No pido elecciones por revanchismo. Las pido porque mi país no aguanta más. Las pido porque todos los problemas que no se han solucionado, pero también por todos los problemas que se han creado y no existían en el 2018. España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio, la oportunidad de acabar con 8 años de decadencia y deterioro, especialmente los últimos 3, y la oportunidad de derribar de una vez el muro que separa a los españoles.
3: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, aseguraba nas últimas horas que esta formación está preparada para esas eleccións. Feijóo comprometíase no seu discurso a construir 1 millón de vivendas en España como medida esencial para rebaixar os prezos. O deputado nacionalista acusalle de estar do lado dos especuladores. Pois precisamente a vivenda centrará esta semana a sesión de control do Parlamento galego. De feito, sobre este asunto versarán as preguntas dos responsables dos grupos da oposición o presidente da Xunta. Así o anunciaba polo BNG, deputado Olalla Rodil.
18: Pido a pregunta que formulará a portavoz nacional do BNG o presidente da Xunta na sesión de control será que medidas vai adoptar para garantir o dereito a unha vivenda digna en Galiza. Sabedes que Ana Pontón xa formulou unha pregunta en materia de vivenda no pasado pleno. Realmente é un dos asuntos que está centrando a nosa actividade política ao longo destes últimos anos e non podía ser de outra maneira que insistamos na garantía do dereito a unha vivenda digna.
3: E polo PSDG avanzaba este asunto a deputada Lara Méndez.
19: O noso portavoz, José Ramón Gómez Esteiro, exixiralle ao presidente da Xunta que deixe de poñer paus nas rodas da lei de vivenda e asuma unha vez as súas competencias para axudar os galegos e as galegas a ter vivenda digna e precios asequibles. Logo, ademais, da resolución do Tribunal Constitucional que desbotou o recurso da Xunta contra a Lei de Vivenda, xa non cabe máis excusas para que deixe de coidar os fondos de inversión e deixe de estar de lado dos especuladores e comece a protexer a cidadanía.
3: No pleno desta semana, ademais, vai comparecer o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, para comunicar a renovación do Plan de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución. Tamén se vai debatir neste pleno o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital de Galicia. Saiban tamén que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estará en entrevista en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. E da crónica de sucesos os contamos, diz que faleceu nos calabozos da Garda Civil da Coruña unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias, o servizo de urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira xa unha parada cardiorrespiratoria e non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer mentres estaba baixo custodia policial vais abrir agora unha investigación xudicial. En Vilagarcía acharon as últimas horas o corpo sen vida do condutor un camión que caeu ao mar. Efectivos de salvamento marítimo atoparon o corpo nas inmediacións do peirao do Ferrazo. E das previsións para esta xornada, o ministro de Agricultura e Pesca, Luis Planas, inaugura esta mañá en Vigo o 14º Congreso de Conxemar. Despois ten previsto manter encontros bilaterais con representantes dos países participantes e asinará un memorando sobre cooperación no sector pesqueiro e acuicultura entre España e Namibia. E seguimos nese sector porque a Festa do Marisco do Grove está a celebrar unha nova edición con éxito de público de vendas ata o momento, segundo informa a organización, que salienta os máis de 63.000 tiques vendidos nos 3 primeiros días desta festa. Nun comunicado salientan dende a organización que se pecha unha fin de semana de récord, superando polo momento as cifras da venda da edición de 2025, unha cantidade de 63.000 tiques que corresponde aos primeiros 4 días da celebración e que arroxan máis de 400.000 euros de facturación. O alcalde José Cacabelo salienta estas cifras e a consolidación combinación da cita co polo a feira como plato máis destacado dentro das elaboracións, todo no marco da feira que, como sabemos, remata o día 12. Son as 8 a 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
20: Ola, bons días. Sobre o Gan sumou a segunda victoria da temporada na Liga CB, gañou en Manresa 95-101 e xunto con...

0: Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións.
1: Acaba de rematar unha comparecencia da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Tiña comparecencia por outra cuestión, tras manter unha reunión con entidades, con colectivos que están estes días a movilizarse pola problemática da vivenda. Lembramos que aquí, por exemplo, en Galicia, seguimos a ter na Praza do Obradoiro en Santiago unha acampada. Bueno, a convocatoria de Ana Pontón era por esta cuestión, pero evidentemente tamén valorou o adianto electoral. Oxe, as 2:30 en Galicia en La Onda, temos entrevista coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. Xa fixo valoración antes o deputado do Bloque no Congreso, Néstor Rego.
2: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está a presidir hasta ahora o Consello de Goberno Semanal, o Consello da Xunta, e obviamente na rolda de prensa posterior a atención tamén estará apostada a súa valoración en torno a este adianto electoral. Esta tarde hai convocado unha Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia, xa estaba convocada previamente, presidida por Rueda, e a estar tamén Miguel Tellado. Finalmente confirmouse que non vai a ser así, estará en Madrid debido, pues, evidentemente, a estas novidades co adianto electoral. Nas súas redes sociais, o Partido Popular de Galicia si fixo aí unha pequena valoración, entendémolo así, unha imaxe na que se ve a Pedro Sánchez camiñando, difuminado, lese adiós Pedro, eleccións ao fin, elecciones al fin. É unha primeira reacción do Partido Popular de Galicia a través das súas redes sociais. Bueno, antes escoitábamos a Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG-PSOE, valorando ese anuncio electoral. O certo é que a intervención de Besteiro comezou cunhas palabras de apoio a Berto Varela, alcalde de Vilagarcía, presidente da FEGAM, que sufriu esta fin de semana, este sábado, unha agresión. Estaba nun local de hostalería, estaba celebrando o cumpleanos dun amigo cando foi agredido. Alberto Varela, que anunciou xa a presentación desa denuncia, decía este mesmo luns na comisaría da Policía Nacional en Vilagarcía, emitía tamén un comunicado no que dicía: ninguna idea tan importante como a que promove a comprensión, a empatía, odio, nunca vai crear futuro. Eu quero un futuro mellor para min, para miña filla, tamén para o meu agresor, dicía. Hoxe, mañá e calquera día será un día feliz para seguir traballando por elo, fagámoslo xuntos. Esta mañá Gómez Besteiro acusou directamente a dereita e dicía de xerar o clima de crispación que está detrás desa agresión o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Pois é tamén unha nova desta fin de semana. Bueno, anuncio do adianto electoral, como dicíamos, está a marcar a actualidade informativa en Galicia. Anuncio feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez ás 9 da mañá. É a mesma hora que agardábamos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, a presenza dun ministro de Luís Planas na inauguración da Conferencia Internacional FAO con Xemar. E Luís Planas a última hora non viaxou a Vigo. Isto, o mellor, xa nos debería de dar unha pista. Bueno, imos ata Vigo. Víctor Blanco.
3: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
4: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
3: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Consemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira un desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
1: No Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia esta mañá publican conxuntamente o acordo acatado polo Goberno Central e a Xunta para establecer unha comisión bilateral de cooperación entre as dúas administracións sobre a transferencia da P9 a Galicia. Xa saben, a comisión bilateral que pediu a Xunta previa comisión mixta de transferencias e que aceptou o Goberno Central, neste caso o Ministerio de Política Territorial. Bueno, pues está publicado conxuntamente no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia. Agora o que tocaría sería a designación dun grupo de traballo para esta comisión bilateral, pero claro, tampouco sabemos que o que vai a pasar, porque temos esa convocatoria, ese adianto electoral para o 29 de novembro. Veremos como repercute. Bueno, imos tamén coa monitorización do prezo dos combustibles. Como repercute a coxuntura internacional no prezo dos combustibles? Algo que estamos a facer en comparativa entre de luns a venres, pois nestas últimas semanas. Unha comparativa en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro dun contexto de prezos altos, sempre fixándonos na franxa baixa de prezos. María Teijeiro.
5: Temos en xeral

0: Pouca variación de prezos con respecto ao venres. Si hai variación con respecto a hai unha semana no prezo da gasolina, xa que non entrarán en vigor as novas bonificacións. Manténse a provincia da Coruña como a máis económica de media e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo, nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra tres. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación á alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+ só baixa dos 2 euros o litro en tres estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
1: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima en dos espacios de interés nacional. E o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión, o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. No litoral galego tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótese xa saben que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótese. El despois teríase quitado a vida. Imo la resumir con Rubén Dorado.
2: Un fratricidio, esa é a principal hipótese ca que traballa a Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 a 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar ás 4 da tarde en Castro Verde.
1: E a vida ten estas cousas, eh? Da unha de cal, unha de area, hai sucesos como que xa acabamos de relatar e tamén temos a outra cara da moeda totalmente distinta nesta actualidade e é que 5 de outubro é San Froilán, imos en directo ás rúas de Lugo. Mónica Santos, boas tardes, Mónica.
3: Que tal? Boas tardes. Pois sí, Lugo disfruta xa do San Froilán cun amplo programa con preto de 400 actividades ata o día 12. Este domingo houbo moito ambiente festivo no recinto feiral, nas casetas do polvo. O xe día do patrón, a Arestora Corporación participa na ofrenda a San Froilán na catedral. No apartado musical, bailaremos pola tarde noite o son de Cars, Sambraz e Caverbena da orquestra principal. E nos, en Onda Cero Lugo, facemos este luns programa especial San Froilán dende a Praza Mayor, con sol, con todos os protagonistas das festas e xa acompañados polos Peludez.
1: Bueno, pois aí está o San Froilán. Grazas, Mónica. Os ointes en Onda Cero Lugo quedan aí, con Mónica Santos, vivindo en directo o San Froilán. O resto tamén quedamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia, coas novas entretenimento máis próximo a vostedes, como sempre, con Carlos Sotero no control de son. Bos días.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Ui, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
6: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o voz coñecido.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: En un instante acudimos hasta la Plaza del Obradoiro en directo, en donde un lunes más, cada primer lunes de mes, el sindicato, o el, en este caso la agrupación, la plataforma de pensionistas de Santiago, ha elevado sus reivindicaciones en las rúas compostelanas. Allí, en la Plaza del Obradoiro, continúa esa acampada. Cada vez son más las tiendas de campaña, cada vez son más las personas que están pernoctando en la Plaza del Obradoiro, reclamando una vivienda digna y soluciones permanentes a la crisis habitacional. Asunto el cual se han referido en las últimas horas, este pasado fin de semana, Borja Berea, portavoz municipal del Partido Popular, y la alcaldesa Goretti San Martín. Borja Berea apuntaba, reclamaba, bueno, pues si de alguna forma se está vulnerando o no algún tipo de normativa municipal.
1: La alcaldesa no puede comportarse ante esta protesta como unha espectadora ou animadora, como se o problema non fose tamén con ela. Levan máis de 3 anos gobernando Santiago. Esta protesta tamén interpela o seu goberno. Por iso resulta sorprendente que baixe Obradoiro a trasladarles o seu apoio aos manifestantes sen explicarles ao mesmo tempo que fixo o seu goberno. Hai normas para utilizar o espazo público. E esas normas teñen que ser iguais para todos. Non podemos exixir autorizacións e o cumprimento destas normas aos veciños, aos comerciantes, aos visitantes, e despois mirar para outro lado cando unha determinada ocupación do espazo público nos poida resultar máis ou menos simpática. Esta acampada indefinida no Obradoiro está autorizada polo Concello? Fácil. Esta acampada indefinida no Obradoiro está autorizada polo Concello. Se está autorizada, queremos ver ese documento. Quen asinou ese documento e onde está? Supoño que o presentará. Segunda, se non está autorizada, por que a permite? Vai corrixir esa situación? Vai a facer todo o posible para que a praza do Obradoiro recupere a normalidade?
0: Bueno, preguntas que se hacía el portavoz municipal del Partido Popular, Borja Berea, este pasado fin de semana. Estará con nosotros enseguida, por supuesto, para analizar la actualidad compostelana, además de esta acampada en la Plaza de Obradoiro. Hablaremos también de este adelanto de las elecciones generales, 29 de noviembre. Bueno, con respecto a acampada Plaza de Obradoiro, se refería la alcaldesa Goretti San Martín, la nacionalista Goretti San Martín, en estos términos.
2: Pois quero comezar amosando pois todo o apoio ás movilizacións que se están producindo nestes días, xustamente reclamando o dereito a unha vivenda digna, a esas movilizacións pois das que temos aquí mesmo pois no Obradoiro unha acampada reivindicativa, xustamente nesa liña, con ese obxectivo principal. Hai unha vaga de movilizacións no conxunto do Estado, tamén en Galiza, esa vaga de movilizacións provocadas polo desafiuzamento de Mari Carmen, que son mostras moi claras do rexeitamento social a unha situación inxusta que xa se viña denunciando, desde logo, desde moitas organizacións e desde moitos sectores, e que require medidas políticas claras e contundentes.

0: Sí.
1: Bueno, cal é o obxectivo, cal é o motivo da, da reivindicación que un luns máis temos aquí en Santiago?
0: Vamos a ver, esta concentración é unha máis das que levamos facendo desde fai 8 anos o primer luns de cada mes. Por lo tanto, é unha concentración para as nosas reivindicacións. Hoxe, aproveitando a presencia aquí dos que están acampados en apoio da vivenda e de outras moitas cousas, como eles dixeron na súa intervención, tuveron voz e, de alguna maneira, foi unha experiencia importante porque están dúas generacións ao mesmo tempo e, sobre todo, as que determinados medios de comunicación e determinados poderes están intentando enfrentar, que é aos maiores cos xóvenes. Por parte dos aquí presentes, estuveron moi de acordo coas nosas reivindicacións e protestas e de acordo tamén en que estemos todos neste momento unidos pola na importante loita da vivenda para todo o mundo.
1: E que hai dúas...
0: Nos quixemos destacar que non queremos nin podemos consentir que ningunha persona maior ao final da súa vida poda verse obrigada a ter que abandonar a súa vivenda. E en eso queremos insistir para que se sepa cal é a postura do movimento pensionista.
1: Sí, porque neste sintres, Manuela, hai, por así decirlo, dúas xeneracións moi diferentes na Praza do Obradoiro. Por un lado, a plataforma de pensionistas, e por outro, supón que son xóvenes que están agora mesmo acampados, verdade?
0: Se os escoita moi mal, hai moita interferencia.
1: Bueno, vamos a intentar a ver se... Manuela, te dicía que hai dúas xeneracións agora mesmo na Praza do Obradoiro con reivindicacións que, en algún momento tamén se xuntan, non?
0: Como?
1: Vamos a intentar recuperar a comunicación porque, seguramente hai moito ruido na Praza do Obradoiro, a ver se se pode recuperar a comunicación con Manuela. Manuela, me escoita ben?
0: Hai moita interferencia, non escoito ben, non?
1: Bueno, en todo caso, Manuela, que opinión lle merece este adianto electoral para o 29 de novembro?
0: Que pensamos do adianto electoral?
1: Sí.
0: Bueno, vamos a ver. De sorpresa, como é esperar, ainda que despois dos últimos acontecimentos, era unha das cousas posibles, e celebraremos ahora reuniones para unificar a nosa postura, pero en calquer caso, e sin ir máis alá, vamos a reivindicar o de sempre, a apoyar aqueles partidos que nos apoyaron nestes 8 anos de loita. Temos constancia de que hai partidos que se van a presentar ás eleccións que están en contra da reforma das pensións. E, polo tanto, hai aí claramente un motivo de ataque al novo sistema de pensións en la que todos os novos jubilados e os que xa somos podemos ser moi, moi perxudicados. Estaremos atentos para ver efectivamente que o que levan estes partidos nos seus programas. O voto dos pensionistas en ningún momento pode darse a aqueles partidos que estuveron boicoteando e votando en contra para facer imposible esta reforma das pensións, que temos claro que non é a reforma máis maravillosa que se poda facer, pero introdujo moitos puntos importantes para os pensionistas.
1: Bueno, pues estaremos moi moi pendentes. Manuela Fraguela, moitísimas gracias por atender a chamada de Onda Cero en directo.
0: Dale.
1: Graciñas. Bueno, pues unha das imaxes, sen dúbida, da xornada, esa concentración dos pensionistas de Santiago que, está compartindo esceario, compartindo Praza do Obradoiro cos... na súa meirande parte de xóvenes que están acampados na praza do Obradoiro, e hai pues unha reivindicación conxunta, que o tema da vivenda, o acceso á vivenda por parte dos xóvenes, é, tal y como nos contaba Manuela Fraguela, evitar que unha persoa especialmente pensionista poida ter dificultades para seguir conservando a súa vivenda. Son dúas reclamacións que se xuntan neste punto. Con respeito a reclamacións que teñen os pensionistas, respeito a este adianto electoral, pues nos decía Manuela Fraguela, bueno, pues haberá reunións, habrá posta en común das reivindicacións da propia asociación, que pues van requerir estudiar cal son as propostas de cada grupo político que se vai presentar nas vindeiras eleccións xerais. Ninguén se escapa a que o 29 de novembro estemos chamados en toda España ás urnas. Mediodía, 48 minutos, a Radio de Santiago en directo. Onda Cero.
2: En el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo encontrarás la mejor combinación de relax, bienestar y buena gastronomía. Sorpréndete con una experiencia que jamás olvidarás. O regala un momento único con nuestros bonos regalo, estancias, tratamientos, spa, comidas. Infórmate en www.hotelcarlos.es o en el 986-72-7036. Hotel Carlos I Silgar.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: ¿Dificultades en matemáticas, física o química? En Academia Logos ofrecemos refuerzo académico para ESO, bachillerato y PAU. Y en las mismas instalaciones, el nuevo gabinete pedagógico se centra en dificultades y trastornos específicos del aprendizaje, altas capacidades, TEA y TDAH. Academia Logos, grupos reducidos con flexibilidad horaria y seguimiento continuo. Más información en el 981-59-1077 o en la web claveeducativa.com. Academia Logos, nada es difícil. Solo es cuestión de método.
6: Forvigal, tu centro de cursos para la recuperación de puntos del carnet, te ofrece el tráfico.
1: Diez minutos para la una. Vamos a conocer cómo se circula por Santiago. Sala de pantallas de la policía local. Esteban, muy buenos días.
7: Buenos días.
1: ¿Cómo está la situación?
7: Tenemos circulación fluida en toda a cidade. No obstante, seguimos cos cortes de tráfico previstos.
1: Ajá, vamos a coñecer...
7: Respecto da noite...
1: Recordamos que se nos cortou un poquinho, Esteban,
7: sí,
1: recórdanos.
7: Nada, perdón. Corte de tráfico no ramal de acceso a SC20 dende a rotonda da Avenida de Luz, 8 da noite, por motivos de mellor do sistema de saneamento. Uh-huh. E despois a rúa Fernando Ferrocabeiro está cortado por un congreso de seguridade médica durante uns días.
1: Ajá, perfecto, pois tomamos boa nota. Esteban, moitísimas gracias.
7: Bo día.
1: Corte de tráfico no ramal de acceso a SC20 dende a rotonda da Avenida de Lugo por mor da realización de traballos de sondaxe relacionados co estudio xeotécnico do proxecto de mellora do sistema de saneamento no entorno da Avenida de Lugo e Fontiñas. E a rúa de Vista Alegre, ollo, isto será mañán, cortarase o tráfico en sentido entrada á cidade a altura da rotonda do Avío, dende mañá martes ata martes 20 de outubro, por mor da realización de traballos na rede de abastecemento de auga. Nos informa o Concello de Santiago que estas tarefas obrigan a ocupar dous carrís de circulación, de xeito que o tráfico será desviado dende a rotonda do Avío cara á rúa de Ulpiano Villanueva e a rotonda de Avenida de Castelao, pero será xa a partir de mañá martes.
6: Forvigal, tu centro de cursos para la recuperación de puntos del carnet, te ha ofrecido el tráfico.
8: Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago.
9: a Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
10: Aluminios Cabeal les ofrece la información del tiempo.
1: Y vamos a conocer el tiempo que tendremos esta semana. Arrancamos hoy lunes con grandes claros y, bueno, pues temperaturas agradables. Pero íbamos a ver cómo se dispone esta semana, que creo que se esperan lluvias. Íbamos a Meteo Galicia. María Souto, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, María, ¿cómo ven esta tarde mañana, que sea será martes?
11: Bueno, esta tarde ven así, bueno, como sea, podemos decir que estamos ahora, una tarde de tiempo seco, estable. É verdade que pola tarde nos entrarán algunhas nubes medias e altas, pero bueno, nada máis, non? Así que termómetros de novo cara arriba, máximas hoxe, que van a quedar un poquinho altas para a época do ano, porque hoxe contamos incluso pasar un poquinho dos 25 graus de máxima, así que podemos seguir falando de calor. Mañán xa a situación atmosférica será de máis inestabilidade. Mañán xa vamos a ter máis nubes no ceo, digamos que amenaza de que en calquera momento nos pode caer un chaparrón de tormenta, non? Por lo tanto, aumente esa potenciabilidade tormentosa. Na zona de Santiago parece que van a ser máis probables pola tarde eses chubascos de tormenta, pero bueno, en todo caso non se poden fiar, de a verdade que en calquera momento poderíamos ter algunha precipitación. Todo isto, claro, vai facer que a temperatura xa non quede tan cálida mañán a máxima alrededor dos 22 graus.
1: Bueno, pues que nos toca, que xa estamos en outubro.
11: Efectivamente.
1: Pois María Souto, que vostede compostelane moi ben.
11: Igualmente, bo día, chao.
1: Bo día, mediodía 53 minutos.
10: Aluminios Cabeal les ha ofrecido la información del tiempo.
12: Más de uno Compostela, Onda Cero.
13: Cada semana chega o momento de coidar a que máis nos quere con Carme Seoane, de CanCat, clínica veterinaria en Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela. Saúde, alimentación, educación e os mellores consellos para unha convivencia feliz con Carme Seoane, de CanCat, Clínica Veterinaria.

0: pero sí, as peluquerías fano constantemente. Pero hai razas, como por exemplo, pois, sabes estes razas, que estes cans que son como esquimais, os amolledos, que son moi bonitos, co pelo moi tupido.
1: Sí. O,

0: de proteger do frío, os cans teñen dous tipos de pelo, sobre todo ese tipo de razas. O subpelo, que é como un plumón, un peliño moi, moi lanoso, e despois teñen o pelo, ese longo. E entón, ao rasuralo, a seguinte vez xa non lle vai medrar o pelo de verdade, vai nacer toda esa laniña. E entón, eso é un problema tremendo, porque despois vai pasar aínda máis calor aínda. E ese tipo de comportamentos, pues, falo sin querer. Ti, ou, por exemplo, ter un hámster ou unha cobaya, un coello. Sempre nunha xaula, canto me dirá unha xaula? 70 centímetros sí. Por 40, non?
1: Sí, non moito máis, non?
0: E un animal que está feito sempre pues, a vivir nun, pues, con... Ojo, por lo menos si tienes un jardín con herba, pues sí que me plantearía, pero está siempre. O hay gente que tiene un coello, bueno, pero por lo menos deja que ande por la casa, por la zona de la cocina, incluso que saiba xente que hai moitos coellos, que me di moitísima xente que veñen con coellos a Cancat, que nos contan que os afan a facer pis nunha esquiniña, e entón teñenos soltos, a ver, moitísimo cuidado cos cables, que cuidado que se poden electrocutar, ou poden provocar unha avería na casa, pero ter un animal que é super limpo, vivindo en riba das súas cacas, dos seus pises, pois eu creo que non é un bo trato. Pelo menos. E falo de maneira, pero se eu teño limpo, se eu limpo a xaula cada 2x3 e tal, pero hai que poñerse un pouco na pel do animal.
1: Ten que haber empatía tamén, poñerse na pel, porque un animal é como a nós. Nós tamén somos animais, somos seres vivos, eles tamén teñen, aínda que, bueno, pues hai que non o cree, pero eles teñen os seus sentimentos tamén.
0: Ou, por exemplo, teño oído algunha vez, bueno, pues quero un can pequeniño para telo na casa, para non ter que sacalo, e a facelo, sempre a facer pis no empapador. Pues que queres que che diga? Unha tamén das ventaxas de ter un can é que socializas ti máis, sais máis á rúa, bótache fora da casa.
1: Claro, fase exercicio.
0: Levántache do sofá.
1: Claro, claro.
0: Efectivamente.
1: Claro. Sí.
0: Pues para eso, pues, tengo un gato, que o gato, pues sí que se amolda muitísimo mellor a ese pequeno territorio dunha casa, pero os cans, non teñas, non colles un can pequeno e a falo sempre a facer pis nun empapador, porque o can necesita sair tamén, necesita ulir, necesita explorar na rúa, socializar con outros cans que pasen a ladridos ou a olerse, porque hai algúns que montan cada follón a topar a outro, pero bueno, sí que necesitan facer exercicio tamén, facer deporte igual que nos o facemos, os animais tamén necesitan facer deporte, tamén necesitan facer exercicio, tamén liberan esas dopamina e esas sustancias, esas enzimas necesarias para o noso cerebro e para o seu cerebro e para o seu corpo.
1: Pero hai un montón de xente que notou moitísimo a diferencia cando tiña can. É dicir, sobre todo xente maior, non? Que está mellor só en casa ou non ten moita sociabilidade, pero de repente aparece un can nas súas vidas e muda todo.
0: E es cambio carácter.
1: E cambio carácter tamén.
0: Nos vémolo. Incluso hai veces, a ver, isto xa un pouco íntimo, pero vémolo moitas veces. Unha persoa pois, que ten un animal que xa é moi maior, que xa empeza a entrar en enfermedades crónicas, e esa persoa está ao cuidado dese can, finalmente pois, falece ese animal de compañía, esa persoa se pon aínda máis triste, e cando entra, por primeira vez, un mes despois de superar ese duelo que se necesita, ven con un cachorro, esa cara de alegría, sobre todo se é un can con bo humor, esa parece outra persoa, de verdad, nos vémoslo tantas veces, como resurde ese bo carácter desa persoa, parecen outras persoas, e é certo que sí, que te melloran moitísimo a vida, a veces, hombre, tamén danche o bo e o malo, cando un animal de compañía o pasa moi, moi mal e ten pois, un final moi triste, pois esas persoas hai veces que sufren tanto que din non quero volver a pasar por ese trago, pero si unha vez superan ese duelo, eso despois esa persoa que volve a ter outra vez esa ilusión por un novo animal de compañía, un cachorriño ou un animal maior, incluso un adulto, pero volve a recuperar outra vez esa ilusión, eso é maravilloso, é como se nota, sí, sí, eso.
1: Pues, a verdade é que forma parte da familia, sobre todo o peor de todo cando pasa mal e cando ves que está en unhas condicións pois de saúde con dificultade.
0: Pues claro, porque además dependen tanto de nós, depende de nós moitísimo, e hai unha comunicación continua visual, e necesita que nós esteamos atentos aos sinais de

0: Abertos durante a noite coa seguinte mensaxe: 23 horas xa non é que paguemos electricidade do camping, e que o goberno do bloque tamén deixa abertos os lavabos públicos do Obradoiro, que segundo horario pechan ás 9. Co cal, bueno, pues vende confirmar Miran Luzao que se manteñen abertos para manter a salubridade da zona. Se lle parece ben, comenzamos por o tema dos baños.
1: Sí, primeira cuestión moi importante, ¿no? Nos compartimos, ademais creo que o demostrei dende o primeiro minuto, a preocupación dos santiagueses polo problema da vivenda, polo precio do alugueiro, pola imposibilidade de conseguir un piso en condicións. Foron están sendo moitas as medidas que poñemos sobre a mesa para demostrar que un goberno liderado por min vai a facer todo o posible, non para solucionar todo, pero sí seguro para aliviar un pouco a situación dos santiagueses que poidan acceder en mellores condicións a un alugueiro máis barato e a unha vivenda en condicións. Dito isto, é perfectamente compatible con denunciar porque algúns poden facer o que non poden facer o resto de santiagueses. Eu lancei unha pregunta a semana pasada. Hai autorización para unha acampada no Obradoiro? Eu non o sei. Non sei se hai autorización. Se existe esa autorización, que ensinen, que nos digan quen afirmou. E nada que dicir. Se non hai autorización, por que se permite? Lanzando unha pregunta. Queremos saber a resposta. Se non hai autorización, é ilegal estar ocupando a Praza do Obradoiro. Por tanto, por que o permiten? E xa imos a terceira cuestión, que a que preguntas, Ramón. Como é posible que se este dando electricidade en do Pazo de Raxó? E temos as fotos, as fotos están publicadas. Do cable saindo por unha ventana de Raxoi para dar electricidade. Agora sabemos, ademais, pois que todos os santiagueses están financiando tamén os baños, non? É dicir, o resto de santiagueses non teñen dereito a eses baños, nin a esa conexión de luz, evidentemente, pero nin a eses baños, o longo de todo o ano, e de repente aquí pois se pon a disposición de persoas que, polo que sabemos ou polo que non sabemos, non teñen autorización. Eu sigo esperando, insisto, esas dúas respostas. Hai autorización, sí ou non? Non hai. Se non hai, por que se permite unha acampada ilegal? E despois xa, a terceira, por que se está poñendo sobre a mesa fondos públicos para manter esta acampada? É compatible co que respondía ao principio, Ramón, a nosa máxima preocupación, e o estamos demostrando poñendo medidas sobre a mesa que esperamos poder poñer en marcha a partir de maio.
0: Bueno, pues polo que sabemos, polo que coñecemos, a acampada da Praza do Obradoiro en principio é indefinida, e tamén polo que estamos a ver, cada vez hai máis tendas de campaña, cada vez máis persoas que pernoctan ao raso na Praza do Obradoiro.
1: Sí, a mí o que me din, porque claro, eu din a rolda de prensa, lancei as preguntas, e despois de min entraba a alcaldesa na mesma sala de prensa, estaban os periodistas. A mí o que me din é que lle preguntaron, lle fixeron estas preguntas, non unha, nin dúas, nin tres, e non varias repreguntas, e non foi capaz de responder. Hai autorización? Sí ou non? Non hai, porque permite algo que non lle deixa facer o resto de santiagueses.
0: Bueno, a alcaldesa Goretti San Martín, nos coitábamos ao principio do programa, mostraba o seu apoio precisamente ás persoas que están pernoctando na Praza do Obradoiro, as persoas que se están protestando na Praza do Obradoiro. Me gustaría que escoitara as declaracións da alcaldesa Goretti San Martín.
2: Pois quero comezar amosando pois todo o apoio ás movilizacións que se están producindo nestes días, xustamente reclamando o dereito a unha vivenda digna, a esas movilizacións pois das que temos aquí mesmo pois no Obradoiro unha acampada reivindicativa, xustamente nesa liña, con ese obxectivo principal. Hai unha vaga de movilización no conxunto do Estado, tamén en Galiza, esa vaga de movilizacións provocadas polo desafiuzamento de Mari Carmen, que son mostras moi claras do rexeitamento social a unha situación inxusta, que xa se viña denunciando, desde logo, desde moitas organizacións e desde moitos sectores, e que require medidas políticas claras e contundentes.
0: Bueno, que te parece?
1: Bueno, pois, fala como unha espectadora, non? Ou case que como unha animadora do que está pasando. Oiga, pero que vostede, señora, leva 3 anos como alcaldesa. Que fixo vostede? Non é capaz de entender que a acampada é contra ela? Tamén será culpable. Tivo oportunidade de ser alcaldesa 3... Eu non tive unha oportunidade de ser alcalde. Eu estou pedindo unha oportunidade para ser alcalde, para demostrar que teño medidas, que teño experiencia, que teño capacidade para aliviar o precio do alugueiro e para facilitar o acceso á vivenda. Eles xa tiveron a oportunidade, o que conseguiron unha acampada no Obradoiro, pero escoitando a falar, pues parece que pasaba por ahí, de, ¿no?, de espectadora o casi que de animadora. Supoño que cando fala con eles, porá sobre a mesa todo o seu traballo en materia de vivenda. Lanzo outra pregunta aos ointes de Onda Cero. Despois do goberno, deste goberno local, hai máis vivenda máis barata? É máis fácil comprar un piso? Hai pisos de maior calidade a mellor precio? Non, absolutamente todo o contrario. E insisto, tivo a oportunidade o goberno local actual de poñer medidas e que a vivenda fose unha prioridade. Non o foi. E aquí están as consecuencias. Pero escoitar o que acabo de escoitar, como se, bueno, ela pasara por ali, anima e aplaude. Oiga, é que vostede é cómplice absoluta da situación actual da vivenda nesta cidade.
0: Señora Berea, noticia do día, a noticia da semana, do mes, do ano, ou mesmo incluso da legislatura, a coñecíamos esta mañá sobre as 10:15, cando Pedro Sánchez anunciaba o adianto electoral, 29 de novembro, eleccións xerais. Bueno, como vive vostede e que agarda vostede de o que vai acontecer dende aquí ata o 29 de novembro?
1: Pois que un momento no que toda responsabilidade pasa dos partidos políticos aos cidadáns. O futuro do país está nas mans dos cidadáns, de todos os españois. Es unha boa noticia, que por fin a cidadanía vai a poder decidir que o que quere. Quere 4 anos máis como os que levamos vivindo, ou 8 anos máis como os que levamos vivindo, ou quere darlle unha oportunidade ao cambio. Quere un goberno de Pedro Sánchez, ou quere un goberno solvente, un goberno que se centre nos problemas da xente e que se olvide do que non é importante. Por tanto, unha boa nova. Por fin imos a poder decidir, xa digo que non os partidos, senón os cidadáns, que iso é o máis importante. E coincido co que di Ramón, claro que a noticia da legislatura, porque, bueno, pois o pistoletazo final desta legislatura é onde os españoles van a poder decir que o que queren para o futuro.
0: De algún xeito, como se podería traducir este adianto electoral para o 29 de novembro aquí na política compostelana? Cree vostede que podería influir de algún xeito?
1: Claro que vai influir. En que vai influir? Bueno, pues que durante 2 meses non imos falar ou vai a pasar a segundo plano a política, a política municipal. Oxe pola mañá eu tiño unha roda de prensa onde anunciar unha medida importante en materia de vivenda e decidín cancelala. Por que? Bueno, pues porque a xente non vai estar pendente das cuestións municipais. Vai haber unha prioridade, que é o debate nacional, é lógico. Estamos ante unhas eleccións xerais dunha transcendencia importantísima, non? Por tanto, durante 2 meses, claro que vai a afectar a política local. Agora, se a pregunta é, estas eleccións xerais van a afectar nas eleccións municipais de dentro de 8 meses de maio de 2027? Estou convencido de que non, porque a xente diferencia perfectamente unhas eleccións de outras. Nas de maio de 2027, dentro de 8 meses, os santiagueses van a escoller un novo alcalde. E hai 2 opcións que todo o mundo sabe que están sobre a mesa. Ou que sigan en coalición, BNG, Partido Socialista, non adscritas, Compostela Aberta, Podemos, sumamos nesa coalición, posiblemente liderada ou a fronte de Goretti San Martín, ou que den unha oportunidade, que nos den unha oportunidade a este cambio tranquilo, este equipo capaz, con experiencia, con ganas de transformar Santiago, que eu lidero. Por tanto, estou convencido que en maio do 27 a elección vai a ser única e exclusivamente municipal, e respondendo á pregunta, Ramón, lóxicamente, nestes 2 meses sí que vai a afectar a política municipal unhas eleccións xerais, como é lóxico.
0: Pois, don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por analizar a actualidade compostelana e tamén nacional. O sea, noticia, ese adianto electoral para o 29 de novembro, e veremos como se vai traduciendo a nivel nacional e, sobre todo, a nivel para Compostela. Don Borja Berea, moitísimas gracias.
1: Un placer.
0: Último hora en Santiago, María Teijeiro Durán.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Súmate o movimento. En Multisan cumplimos 25 años moviendo Santiago y celebrámoslo con matrícula gratis.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. 29 de noviembre es la fecha de las próximas elecciones generales. Es la noticia, sin duda, del día desde que esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ese adelanto electoral. Sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía...
2: Teño que decir que... por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final e, por tanto, esta decisión ao final do seu período é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro, e así o fixo. E vendo ademais as súas explicacións, no que volve a intentar dende o principio enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: Bueno, pues esta era la reacción, primera valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, porque es lunes y hemos tenido también Consello de Xunta con acuerdos importantes en materia de sanidad, de atención primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
3: Non podemos, ni debemos, nin imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia, e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, non? Esa dereita que está crispando e que efectivamente al final se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vilagarcía. Todo nos apoio.
1: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vilagarcía de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias, que por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vilagarcía de Arousa. Pero agora sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
3: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas as e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque nestas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: Esta alusión, esto, entre, vamos a ter que elegir entre dereita e dereitos, a verdad que tamén se lo escoitamos a outros representantes do PSDG-PSOE aquí en Galicia, vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña queres ir entre dereita e dereitos, non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase. Non somente es Besteiro, tamén pois, nos comentábamos pois, a Aine Rei, por exemplo, alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de Abel Caballero e demais, non? E tamén pois, moitos deles incluían esa referenza. Bloque Nacionalista Galego, deputado no Congreso, Néstor Rego.
4: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémoslo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiz.
1: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, aquí, bueno, esta mañá, esta tarde, xa son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. En caso de ser posible, porque esta hora ainda non o podemos confirmar, bueno, en caso de ser posible, aquí estaremos, senón, seguro en próximos días. Pero claro, con esto do 29N, a convocatoria, pois o final, moveunos a todos un pouco os marcos, cecais, agardábase, non se agardaba. Bueno, a verdade é que xa tivemos unha pista, aquí en Galicia. Sí, tivemos unha pista. Verán, a intervención do presidente da Xunta, do presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi ás 9 da mañá. Exactamente ás 9 da mañá, tiñamos tamén na axenda unha convocatoria aquí en Galicia do ministro de Pesca, Luís Planas. Mañá inaugurase con Xemar e hoxe no día previo, como soe ser habitual, tiñamos a conferencia internacional FAO con Xemar. Estaba previsto que se inaugurase 9 da mañá polo ministro, por Luís Planas. Pero a última hora, o ministro cancelaba ese acto. Podía ser unha pista, pois ao final foi unha pista, porque xa saben que Pedro Sánchez convocou ese Consello de Ministros Extraordinario para ir a ese adianto electoral. Así que non estivo Luís Planas. Pero bueno, imos a recuperar esta crónica de Víctor Blanco, contándonos precisamente isto.
5: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
6: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo el mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
5: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Consemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira cun desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
1: Bueno, pues ahí ya nos daba una pista. Mañana, por cierto, estaremos también en Consemar.

0: perdón, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final. E, por lo tanto, esta decisión, ao final do seu período, é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo. E vendo, ademais, as súas explicacións, no que volve a intentar, dende o principio, enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: E os socialistas, pois, se reuniron, os socialistas galegos reuniron a súa executiva, o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro aseguraba que saen a gañar e que o calendario de candidaturas pode quedar pechado en 15 días aproximadamente.
2: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no?, por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no?, o PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: E o BNG celebraba esta tarde a súa executiva tras a convocatoria electoral para iniciar o proceso de elaboración das candidaturas. Ana Pontón, a portavoz nacional, daba por feito que tanto o deputado Néstor Rego como a senadora Carmen da Silva terán un papel relevante. Rego mantiña dentro do Congreso esta mañá que o BNG está preparado para abordar este proceso electoral.
3: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
1: En o capítulo de sucesos, un home de 90 anos falecía hoxe tras caer dunha árbore mentras se realizaba labores de poda cunha motoserra nunha finca do concello de Barbadás. Caeu desde unha altura aproximada de 2 metros, o corpo quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro. E ademais, un home falecía atropelado por unha carretilla mentras traballaba nunha empresa en Betanzos. E o compás da edición do 5 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Luz verde no Consello da Xunta a reforma da atención primaria pactada coas representacións sindicais mayoritarias. Entre as medidas, a limitación de asendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos según a complexidade dos doentes que atendan. Un plan ambicioso, dicía o conselleiro Antonio Gómez Caamaño, cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 que permitirá a creación de 644 novas prazas para novos profesionais.
5: Así, as asendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de asendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde 2 por cada área sanitaria. En canto a recursos humanos, vimos incrementar as prazas un aumento de cando menos 383 novas prazas en 16 categorías profesionais que se virán a sumar ás 50 da Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria, que temos en funcionamento desde maio e que presta apoio aos centros de saúde desde o seu emprazamiento no Hospital Psiquiátrico de Conso.
1: E comeza con Semara. A Secretaria Xeral de Pesca, Isabel Artime, reclamou unha política pesqueira europea que permita modernizar a flota e garantir a rentabilidade do sector. Luis Cerdeira.
6: Arranca mañán unha nova edición de Conchemar, a Feira Internacional dos Productos do Mar Conxelados. Como todos os anos, no día anterior celebrouse o Congreso da FAO, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación, que nesta ocasión xirou arredor do comercio global, a intelixencia artificial, o consumo responsable e a importancia de conservar o medio mariño. Miguel Bernal é o secretario executivo da Comisión Xeral de Pesca.
7: La presión pesquera en nuestra zona se redujo un 50% en la última década, entre 2013 y 2023. En el mismo periodo, la biomasa de las poblaciones comerciales evaluadas aumentó un 25%.
6: No que a feira en sí se refire, celébrase ata o xoves cun cheo total no IFEBI. Ocupa os 5 pabellóns do recinto feiral. Participan 836 expositores chegados de 47 países diferentes. Eloy García é o presidente de Conxemar.
8: Vamos a tener una nueva edición con éxito total de stands. Todo el suelo vendido, todos los stands requeridos y más que tuviéramos. Esperamos batir el número de asistentes.
6: O Congreso e a feira enchen os hotéis de Vigo. Xa non é posible conseguir unha praza hoteleira, o que obriga os visitantes a desplazarse a localidades como Bayona, Pontevedra ou Sanxenxo.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia presumimos de industria.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Esa están en vigor os cambios no código de circulación con novidades que afectan a todos os usuarios das vías, non só os condutores. Ímolo repasar con Pilar Ozores.
9: As medidas xa están en vigor desde o día 1 e o que buscan é protexer os usuarios máis vulnerables das vías, peóns, motoristas, ciclistas e condutores de patinetes. Explica o xefe provincial de tráfico en Ourense, David Llorente.
10: En Galicia en general tenemos aí el factor de riesgo de peatón en carretera que resulta atropellado, que muchas veces no lleva elemento reflectante, y luego con vehículos las motocicletas, yo creo que ahí aún hay margen de mejora.
9: Para proteger a estes usuarios, cambian as normas de adelantamento para as bicis e, como novidade, permítese tamén adiantar os vehículos agrícolas ou tractores con ou sen remolque, algo que ata o de agora estaba prohibido. Os motoristas terán que adoptar medidas para autoprotexerse co uso de luvas e calzado pechado, de xeito de poder diminuir as cifras de sinistros e persoas falecidas. Non poderán usar patinete eléctricos menores de 15 anos e tanto neste caso como en bicis ou motos que se empreguen para o reparto, os condutores deberán levar un chaleco reflectante. Hai cambios tamén nos coches. O uso do cinto de seguridade pasa a ser obrigatorio sen excepcións.
10: Antes se permitía no usarlo, aunque parezca mentira, bueno, pues estaba permitido taxistas, vehículos de reparto y vehículos de autoescuela. Muy bien, desde hoy tienen que llevarlo siempre también, utilizando como es lógico el cinturón de seguridad. Solo se admiten o se mantienen las exenciones por un tema médico grave.
9: Introdúcese tamén unha vintena de novos sinais de tráfico co que toca que os condutores se informen e reciclen. Tamén se endurecen algunhas sancións en canto a cantidades económicas e perda de puntos. Pero o xefe provincial de tráfico de Ourense, David Llorente, insta a non pensar nas multas, senón na reducción dos sinistros.
10: No pensemos en la multa, pensemos en que son normas que quieren proteger a los vulnerables. Los vulnerables son prácticamente la mitad de los fallecidos, los motoristas en concreto, como decía, aproximadamente de la cuarta parte de los fallecidos que tenemos en carretera, porque la siniestralidad, afortunadamente, en España se ha reducido muchísimo en los últimos años. Pero ahora, claro, se identifican claramente digamos las parcelas que hay que mejorar y son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas sobre todo.
9: Todas las modificaciones y novidades pódense consultar na página web de tráfico de gt.es.
4: La Brújula de Galicia.
11: Xa está aquí o San Froilán de Lugo, do 4

0: con ese centro galego de tenificación deportiva, con esos núcleos de adestramento de deporte especializado y ese proxecto en Cernadiñas Nova. Recientemente hubo unha xuntanza de feito co alcalde de Pontevedra dese centro de alto rendimento.
1: Sí, sí. Como decía antes, un dos nosos programas estrela decía Sogade, pois unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nos nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e decía que aparte de ser deportistas tiñan que ser tamén vos estudantes, non? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, non? E por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues, os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues, un impulso, creo que definitivo tamén o alto nivel, porque considerábamos que aparte do Centro Galego de Tecnificación había clubes que fan un bo traballo dentro das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas e unhos técnicos adecuados. E por eso propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos e o resto son dos clubes, o resto os 12. Por lo tanto, é unha, creo que unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o centro de alto rendimento, que creo que vai ter un impacto estratégico dentro de Galicia. Decirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pues comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción de PIA, do PIA, vale, do plan de interés autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliarlo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consella de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos pues, moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consejo de Deportes sea interesante para que este centro poda levarse a cabo.
0: Roberto García, secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, aquí en Onda Cero.
1: Gracias a vos.
2: Moitas gracias aos dous, pois así pomos o punto e seguido. Feliz serán e, por suposto, feliz San Froilán.

0: Aún así, en el Auriense hoy palpamos la opinión, nada más realizado el sorteo allí en Las Rozas de Madrid, de su presidente Manu Cerón, que estaba evidentemente feliz, querían al Deportivo y tienen al Deportivo. Manu Cerón, presidente do Auriense, muy boas.
1: Moi boas, que tal, bo día.
0: Enhoraboa, que vos tocou a lotería daquela.
1: Dis que, nos tiñamos a ilusión de xogar contra un galego, o Racing tamén era un bo rival, pero unha vez que estamos aí, pois queremos soñar en grande, e ter a sorte que os toque, xa non un galego, senón un campeón da Copa, pois é unha sorte.
0: Claro que sí. Bueno, a operativa, aínda que temos recente neste momento que falamos o sorteo, e deslevar o partido ao Couto, estar xa traballando neso, como vai ir un pouquiño, Manu?
1: Sí, estamos traballando xa neso, coas diferentes institucións, e eu penso que debería de ir para adiante.
0: Claro, porque aí tedes máis capacidade, a posibilidade, evidentemente, de todo o que eso conleva, non? Taquillaxe, incluso televisión, etcétera, etcétera, Manu.
1: Sí, sobre todo, incluso, porque o noso campo, onde xogamos como local habitualmente, pois non cumple moitas das normativas ou das exigencias que unha competición como esta, pois, require.
0: Bueno, é certo que no seu día David doulle un golpe a Goliat, pero neste caso, bueno, importante disfrutar, non, da festa do fútbol. Como disfruta Cheti do sorteo? Por certo, que estive chei nas Rozas de Madrid, Manu.
1: Sí, pois a verdade é que foi unha ledicia, porque primeiro celebramos que ao Riba de Sella pois tocou o Racing de Santander, co cual xa sabíamos que despois, pois,
0: un galego.
1: Para nós a posibilidade iba a ser dun galego.
0: Claro.
1: A partir de aí, pois, con moita emoción, non? Porque, bueno, xa era un premio, como ben dicixe este principio da entrevista, pois, o premio gordo.
0: Bueno, felicitarte tamén dende Vitoria Gasteiz, dende o Alavés, porque está desvencellados, non si?
1: A primeira mensaxe. Primeira mensaxe de Abel Ruiz, do Deportivo Alavés, pois, felicitando a club técnicos, que, por certo, tamén estiveron a delegación do Deportivo Alavés ontem en Soria, sufrindo con nós. A verdade é que un orgullo esta alianza.
0: Pero que non vos quiten a axuda económica, polo feito de que o Deportivo vos vai levar taquilla e ingresos por televisión, que non quiten un euro, eh?
1: Bueno, que non o quite ninguén, porque os equipos modestos,
0: claro.
1: Para nós pois é un impulso, non cabe duda, pero bueno, cos pés na terra sempre, para ter unha mellor xestión do día a día.
0: Claro.
1: Hacer unha pequeninha inversión en material deportivo, que sempre necesario, sempre piden os adestradores, os xogadores, pois
0: claro.
1: Por aí irá o derroteiro do beneficio.
0: Do Deportivo, alguna comunicación? Non sei se había alguén aí no sorteo, chamou talguén dende o Deportivo, Manu?
1: Pois todavía non, porque acabamos de sair realmente do sorteo. Sí que sei que por redes sociais e demais, pero a nivel personal, pois atender medios de comunicación... Sí. E supoño que pois nas próximas horas pois ponernos en contacto para que Ourense sexa como cidade de copeira que xa ano pasado pasaron tres primeiras divisións por aí, ou anterior igual, bueno, pois para que podamos facer de eso pois unha festa do fútbol.
0: Manu Cerón, presidente de Ourense, moitas gracias, moi amable por atender a chamada de Onda Cero e a disfrutar. De acordo.
1: Moitas gracias a vos, un saludo para toda a audiencia.
0: Pois aí estaban as palabras, evidentemente feliz, o peor houbera sido que tocara o Racing de Santander. Logo estaba a opción do Celta, o Deportivo, pero había ganas de ver o Deportivo aí en Ourense. O Deportivo xa hai dous anos estivo xogando eliminatoria de Copa en Ourense, caeu eliminado. O ano pasado fora contra o Atlético de Madrid, antes contra o Sámano, contra o Sabadell. Bueno, pois finais do mes de outubro xa se verá a operativa. Cambiamos un momento o fútbol, bueno, e o Deportivo a banca, que terá que viaxar en este caso a Cataluña, Club Esportivo Europa. Había aí un pouquiño morbo de que houbera unha eliminatoria Copa da Raíña entre as Celtas e Deportivo a banca, pero non foi así. As Celtas contra o Español, Deportivo Banca contra o Club Esportivo Europa. Da fin de semana, pois, o non ter fútbol de primeira división, vamos a meternos co baloncesto, porque temos dous galegos na ACB, aparte, bueno, dous galegos da provincia da Coruña, aparte do Breogán en Lugo, e Cara e Cruz. Cara, o final para Lima Basket Coruña ante Bilbao, houbo prórroga, tamén houbo no multiusos Fontes do Sar, 104-101, con decisións aí que forzaron esa prórroga, pero bueno, o final feliz, Carles Marco, adestrador de Lima Basket Coruña.
2: Tengo que ver, porque la verdad es que tengo un recuerdo y ahora mismo, cuando acaba antes de la prórroga, me cuesta yo mismo decir el belief de que les digo a los jugadores, me cuesta a mí mismo, entonces lo tendría que ver. No sé si cambiaría algo, pero ha sido como ha sido. Y lo podemos contar así, con esa sonrisa. Entonces lo miraremos y valoraremos a ver pues, qué hemos hecho mal, porque nosotros nos equivocamos.